je to Hari Matahari i numera srijeda. Kada govorimo o stanju na putevima, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalite Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone i to u periodu od 4.3. tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. U periodu od 25.5. do 28.5. odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Svirpazar. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine svakog dana u terminu od 7 do 24 na sljedećim dijelovima puteva R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 20 radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Svirpazar. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine svakog dana u terminu od 7 do 24 na sljedećim dijelovima puteva R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija.

Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine, svakog dana u terminu od 7 do 24 na sljedećim dijelovima puteva R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine, svakog dana na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1 i smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. Zatim R1 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, dakle od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25, dakle iz smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. R25-1 dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjerena, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Naravno, želimo srećan put i ugodnu vožnju svim našim slušaocima, putnicima. Pouzdano znamo da Selma Gradio sluša kako u automobilima, tako i u drugim prevoznim sredstvima, ali naravno savjetujemo i ono standardno poštovanje pravila saobraćaja, jer zaista kada čuvamo sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Naravno, da ne biste zapadali u neke gužve, saobraćajne gužve bez potrebe, svakako je neophodno informisati se prije svakog kretanja na put, ali tu su i talasi najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, talas Jelma Gradija, pa ukoliko se to i desi, svakako možete da pojačate svoje radio prijemnike i uživate uz najljepšu muziku sa ovih prostora. Mi nastavljamo naše druženje, polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj prvi sat našeg druženja ovog jutra, i to upravo uz jednu jako veselu duetsku numeru Sergeja Ćetkovića i grupe Husi, koji kažu: pusti probleme.

Da, Hamburga, dakle od riječi Hamburg, nastali su, dakle potiče od hamburger odreska zapravo, a preteča je bila usitnjena govedina začinjena lukom. Prvobitni hamburgeri bili su četvrtastog oblika, za razliku od ovih današnjih koji su okruglog oblika. Da, savršeni hamburger se sastoji zapravo od 9 slojeva, počevši od onog ljutog sosa na gornjoj zemički koji podstiče lučenje hormona koji se zove endorfin. Kada govorimo o najskupljem čizburgeru na svijetu, dakle osim hamburgera postoje oni čizburgeri, dakle možete pretpostaviti da je tu jedan od glavnih dodataka upravo sir, a najskuplji čizburger prodaje se u New Yorku u poznatom 666 burger pokretnom restoranu, košta pretpostavljate $666 i obavijen je listovima zlata, a sadrži meso jastoga, tartufe i posebnu vrstu zrelog sira otopljenog ni manje ni više nego na pari šampanjca. A kada govorimo o najvećem čizburgeru na svijetu, on je imao 907 kg, sadržao je 27 kg slanine, 22,5 kg isječenog luka i isto toliko

0: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

4/7. Irska planira da tokom predsjedavanja Savjetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici sektora za borbu protiv kriminala odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje financijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, Baru i Ulcinju i u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore 26. i 28. maja ove godine podnijeli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica, saopšteno je iz uprave policije. Prijave su podnijete zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinj u iznosu

obaveze koje vas čekaju. Uz muziku vrijeme brzo prolazi, ali ono što je najvažnije, prolazi kvalitetno. Za sam početak ovog druženja malo se vraćamo u 90. godine, kad je inače na estradi bila jedna od najpopularnijih grupa iz tog perioda, to je Tap 011, i Vrapci će zapjevati, odnosno grupa Tap 011, odmah nakon moje priče. Čućeš i Amidži i Tifu i onda ponovo nešto iz 90. godina, ali naravno neće otkrivati o kojoj pjesmi riječ, to je jedan veliki, veliki

0: Pogleda sat, 15 sati, 13 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.
0: Krenut ćemo sada malo od temperature mora kada govorimo o podacima. Bar 21 stepen, Herceg Novi i Ulcinj 19, što se tiče trenutnih temperatura. Najtoplije u ovom trenutku u Herceg Novom, 32 stepena prema poslednjim mjerenjima, Ulcinju 31, Podgorici 30, Nikšiću 25, isto toliko izmjereno u Baru, Pljevljima 18, zatim Cetinju 27, Žabljaku 15, Kolašinu 21 stepen i u Beranama 25. Znate već da je danas moguće osveženje u vidu kiše do kraja dana, tako da ponesite kišobrane ukoliko radite drugu smjenu, ništa vam drugo i ne preostaje. Vraćamo se muzici, idemo malo, odnosno u 21. vijek smo već, ali Tifa ima također pjesmu istoimenog naziva, tako da uživaj uz istu, a onda slijedi nešto iz 90-ih.

Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URAD Ritana Abazovića. Irska želi da ubrza pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URAD Ritana Abazovića održan 2 dana nakon razgovora koje je evropski diplomata imao sa predstavnicima vlasti i opozicije, otvorio je pitanje zbog čega je bio potreban poseban susret sa bivšim premijerom. Zvaničnih detalja o sastanku nema mnogo, ali sagovornici iz političkih i diplomatskih krugova smatraju da razgovor dolazi u trenutku pojačane političke nestabilnosti i sve izraženijih problema unutar parlamentarne većine. U takvom ambijentu dio međunarodne zajednice prema ocjenama više izvora pokušava da procijeni koji politički subjekti mogu imati važnu ulogu u periodu nakon izbora 2027. godine. Među njima se sve češće pominju Ura i Abazović, piše portal 24/7. Irska planira da tokom predsjedavanja Savjetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje Unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje financijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, Baru i Ulcinju i u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore 26. i 28. maja ove godine podnijeli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica, saopšteno je iz uprave policije. Prijave su podnijete zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinj u iznosu

0: Sport.
1: Vaterpolisti Budve i Jadrana odigraće večeras od 19 sati drugi meč finalne serije prvenstva Crne Gore, čiji je domaćin Budva. Hercegnovski tim poveo je u finalu nakon ubjedljive pobjede na domaćem bazenu rezultatom 23:16,

Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URAD Ritana Abazovića. Irska želi da ubrza pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URAD Ritana Abazovića održan 2 dana nakon razgovora koje je evropski diplomata imao sa predstavnicima vlasti i opozicije, otvorio je pitanje zbog čega je bio potreban poseban susret sa bivšim premijerom. Zvaničnih detalja o sastanku nema mnogo, ali sagovornici iz političkih i diplomatskih krugova smatraju da razgovor dolazi u trenutku pojačane političke nestabilnosti i sve izraženijih problema unutar parlamentarne većine. U takvom ambijentu dio međunarodne zajednice prema ocjenama više izvora pokušava da procijeni koji politički subjekti mogu imati važnu ulogu u periodu nakon izbora 2027. godine. Među njima se sve češće pominju URA i Abazović, piše portal 24/7. Irska planira da tokom predsjedavanja Savjetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici sektora za borbu protiv kriminala odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje financijskih istraga borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, Baru i Ulcinju i u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore 26. i 28. maja ove godine podnijeli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica, saopšteno je iz uprave policije. Prijave su podnijete zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinj u iznosu

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20%

Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića. Irska želi da ubrza pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URA Dritana Abazovića održan 2 dana nakon razgovora koje je evropski diplomata imao sa predstavnicima vlasti i opozicije, otvorio je pitanje zbog čega je bio potreban poseban susret sa bivšim premijerom. Zvaničnih detalja o sastanku nema mnogo, ali sagovornici iz političkih i diplomatskih krugova smatraju da razgovor dolazi u trenutku pojačane političke nestabilnosti i sve izraženijih problema unutar parlamentarne većine. U takvom ambijentu dio međunarodne zajednice prema ocjenama više izvora pokušava da procijeni koji politički subjekti mogu imati važnu ulogu u periodu nakon izbora 2027. godine. Među njima se sve češće pominju URA i Abazović, piše portal 24/7. Irska planira da tokom predsjedavanja Savjetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje financijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, Baru i Ulcinju i u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore 26. i 28. maja ove godine podnijeli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica, saopšteno je iz uprave policije. Prijave su podnijete zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje, kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinj u iznosu

sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URAD Ritana Abazovića. Irska želi da ubrza pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Sastanak između Johana Sattlera i lidera građanskog pokreta URAD Ritana Abazovića održan 2 dana nakon razgovora koje je evropski diplomata imao sa predstavnicima vlasti i opozicije, otvorio je pitanje zbog čega je bio potreban poseban susret sa bivšim premijerom. Zvaničnih detalja o sastanku nema mnogo, ali sagovornici iz političkih i diplomatskih krugova smatraju da razgovor dolazi u trenutku pojačane političke nestabilnosti i sve izraženijih problema unutar parlamentarne većine. U takvom ambijentu dio međunarodne zajednice prema ocjenama više izvora pokušava da procijeni koji politički subjekti mogu imati važnu ulogu u periodu nakon izbora 2027. godine. Među njima se sve češće pominju Ura i Abazović, piše portal 24/7. Irska planira da tokom predsjedavanja Savjetom Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u kojoj je imao uvid The Irish Times. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odsjeka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje financijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, Baru i Ulcinju i u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore 26. i 28. maja ove godine podnijeli su 4 krivične prijave protiv 5 fizičkih i 3 pravna lica, saopšteno je iz uprave policije. Prijave su podnijete zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela utaja poreza i doprinosa, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju i građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje kojima je pričinjena materijalna šteta budžetu Crne Gore i opštini Ulcinj u iznosu

A posle grupe Moby Dick i njihove pesme Pričaj mi o ljubavi, večeras u Dodiru noći slušamo jednu drugačiju ljubavnu priču, možda čak i jedinstvenu pesmu u domaćoj muzici, jer imamo mnogo verzija u kojima je muškarac taj koji ne može da se zadrži pored jedne žene, dakle na jednom mestu, a u ovom slučaju je dama ta koja samu sebe naziva skitnicom koju ne drži mesto. Jasna Zlokić u Dodiru noći.

Sergej Četković i večeras u dodiru noći sa ovom svojom lepom i tužnom pesmom nazvanom Pola moga svijeta. Ma u narednim minutima slušamo pesmu Riblje čorbe, koja čini mi se još intenzivnije opisuje rušenje celog jednog sveta zbog ljubavi, naravno neuzvraćene, nesrećne, prekinute.